ダムーラケテビリアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルアルア